0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslovanje.
0: Hvala vam za podršku.

darovat ću ti plavo gomba. Ima i srca kad zakuca na tvoja vrata. Ne gledaj u njemu prolaznika bez olivija. Ne gledaj u njemu plavo goluba. Dvojica na ulici, sami preto svi. Dvojica na ulici, sami. Zagrlio se.

0: Smatra da se radi o predizbornoj kampanji.
1: Ovo nema veze s izborima, ovo su samo izbori. Ovo nema ništa drugo osim izbora i izborne kampanje.
0: Mirsa Duratović, poslanička grupa Pokret za državu.
2: Da smo mi, nažalost, jako daleko kod momenta kada ćemo reći vrijeme je sazrelo i mi možemo bez nekih stranih predstavnika.
0: Pred poslanicima je još nekoliko izvještaja i informacija te prijedlog odluke o zaduženju prema Saudijskom fondu za razvoj. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
3: U Strasburu danas počinje 71. plenarna sjednica Manivala, na kojoj se očekuje konačna odluka o tome hoće li Bosna i Hercegovina biti stavljena na takozvanu sivu listu ove organizacije za nadzor sprečavanja pranja novca i finansiranje terorizma. Prema informacijama, nakon sastanka u Helsinkiju, Bosna i Hercegovina je blizu odluke da bude na sivoj listi.
4: Iako je delegacija BiH pokušala kao napredak predstaviti nedavno usvajanje zakona o sprečavanju finansiranja terorizma, prema nezvaničnim informacijama iz Manivala smatraju da je zakon usvojen prekasno. Kao jedan od ključnih problema navodi se i neuspostavljanje registra stvarnih vlasnika pravnih lica u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ukoliko Bosna i Hercegovina bude stavljena na sivu listu, slijedi akcioni plan za otklanjanje nedostataka, a takav status mogao bi otežati međunarodne financijske transakcije i uticati na investicije i zaduživanje zemlje.
3: Za danas najavljena sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, na kojoj je trebalo da bude razmatrana i implementacija reformske agende, odgođena je za 3. juni. Istovremeno u Banja Luci će biti održana sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
4: Članovi Upravnog odbora razmatraće više važnih pitanja, među kojima su izmjene pravilnika o unutrašnjoj organizaciji koje se odnose na granični prelaz Gradiška, dopune pravilnika o primjeni zakona u PDV u vezi s kupovinom prve nekretnine, kao i odluke o privremenim koeficijentima za raspodjelu prihoda i poravnanjima između korisnika.
3: Iako se evropski put Bosne i Hercegovine godinama predstavlja kao strateški cilj države, povjerenje građana u Evropsku uniju sve je slabije. Najnovije istraživanje Eurobarometra pokazuje da manje od polovine ispitanih smatra da bi članstvo donijelo korist, a postavlja se pitanje šta stoji iza rastućeg skepticizma, koliko su zato odgovorni domaći političari i sama Evropska unija, te vjeruju li građani da Bosna i Hercegovina zaista može postati članica evropske porodice. Više Radmila Grubiša.
5: Sudeći po najnovijem istraživanju Eurobarometra, manje od 48% ispitanika vjeruje kako bi članstvo u Evropskoj uniji bilo dobro za našu zemlju. Građani se sve više pitaju šta bi dobili ulaskom u Evropsku uniju, a šta bi izgubili.
6: Ja se bojim da smo negdje zalutali.
7: Ne mislim da bi puno ne dobili da ulaskom u Evropsku uniju.
8: Mogućnosti, dakle, da napredujemo, da bolje živimo, bolje radimo, da imamo bolji standard.
9: Pa ne znam šta donosi Evropska unija, ništa posebno.
10: Samo članstvo Evropske unije donosi neku sigurnost, prvo što tiče sigurnosti građana i Bosne i Hercegovine.
11: Evo, Hrvatska je ušla u tu Evropsku uniju i vidimo da ništa nije time dobila. Oni pulsu sa njima.
5: Analitičar Rasim Ibrahimagić.
12: Građani i građanke Republike Srpskoj imaju, dakle, manju, da tako kažem, želju za priključivanje Evropskoj uniji. To može da leži u činjenici da je politička atmosfera takva da zapravo sa građanima govori i da u slučaju ulaska u Evropsku uniju se moraju odreći nečega što trenutno imaju, što naravno ne mora da znači.
5: Ove navode provjerili smo na ulicama Banja Luke.
13: A mi smo blokirani sami na našim graničnim prelazima jer su nam granice zatrpane sa mladosti koja provodi na 4 točka za volanom većinu svog vremena, odlazi radi u zapadnoj Evropi, pa to nešto malo para, to što zaradi, dođe ovdje da potroši, da napravi sebi frizuru i da opravi auto koje je sebi tamo kupilo. Naš evropski put se sveo na čekanju graničnim kolonama.
14: Na svakim izborima nezainteresovani smo kao građani da sami odlučimo o tome ko će nas voditi, a samim tim smo nezainteresovani i za taj evropski put.
5: Na raspoloženje građana utiču i stavovi evropskih zvaničnika koji još od 2003. ponavljaju kako proces proširenja uprkos turbulentnim vremenima mora biti nastavljen, ali uz ispunjavanje kriterijuma koje Bosna i Hercegovina po svemu sudeći još dugo neće moći ispuniti. Nizak postotak povlačenja dostupnih sredstava iz IPA fondova i plana rasta ukazuju na to kako domaće vlasti ne koriste ni one mogućnosti koje im pružaju integracijski procesi. Na ovo je nedavno upozorio i šef delegacije Evropske unije u BiH.

0: Hercegovini Luigi Soreca.
1: Milijarda eura koje je Evropska unija namijenila za Bosnu i Hercegovinu i dalje su ta sredstva dostupna, ali ne beskonačno. Uskoro ćemo, nažalost, morati donositi odluke i u Briselu i ovdje u Sarajevu da vidimo kako će biti ocjena tog nepostupanja.
0: Proces integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju trebao bi predstavljati cjelokupnu pozitivnu transformaciju društva i poboljšati kvalitet života svih njenih građana. Pad povjerenja u ovaj proces iskazan istraživanjem Eurobarometra ozbiljno upozorava političke elite kako ne bi smjeli izgubiti zajedničku nit i viziju budućnosti za Bosnu i Hercegovinu. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
2: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
3: Komisija za borbu protiv korupcije zastupničkog doma državnog parlamenta saslušala je rukovodstvo Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine te vlasnika Evropskog univerziteta Kalos iz Tuzle. Saslušanje je organizovano zbog sumnji na niz nepravilnosti u radu tih institucija, prije svega na izdavanje dozvola i akreditacija i sukoba interesa, te sticanje sumnjivih diploma. Miloš Malović.
4: Nakon što su novinari Anisa Mahmutović i Adis Mujdanović na prethodnom saslušanju iznijeli niz spornih pitanja o akreditacijama privatnih univerziteta, njihovim licencama za rad, diplomama zaposlenih u javnom sektoru i ulozi nadležnih institucija, Komisija za borbu protiv korupcije predstavničkog doma nastavila je rad, a ovaj put su na njihova pitanja odgovarali rukovodstva Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta Bosne i Hercegovine i Evropskog univerziteta Kalos iz Tuzle, predsjednik komisije Branislav Borenović.
5: Mi moramo to sve detaljno ispitati kao komisija, radi se po meni o vrlo, vrlo koruptivnom ponašanju koje su uključene određene javne ličnosti i na način da privatni univerziteti daju doktorate, diplome, katedre tim ljudima, ti ljudi za uzvrat njima omogućavaju nesmetan rad, dozvole za rad i sve ono što je uvezano u jednu vrlo organizovanu koruptivnu mrežu.
4: Direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta Bosne i Hercegovine Enes Hašić istakao je da je sistem funkcionisanja visokog obrazovanja u BiH izuzetno složen, te da postoji 12 nadležnih obrazovnih nivoa vlasti.
6: 10 kantona, Brčko distrikt Bosne i Hercegovine i Republika Srpska. Svi imaju nadležne obrazovne vlasti, svi imaju zakone o visokom obrazovanju. Agencija ne daje dozvole za rad, agencija ne registruje subjekte, agencija čak i ne izdaje akreditacije. Agencija učestvuje u postupcima akreditacije dijelom prema zakonu član 48-49 na način da na prijedlog jedne od tih 12 nadležnih obrazovnih vlasti imenuje komisiju za akreditaciju.
4: Vlasnik Evropskog univerziteta Kalos Nedeljko Stanković, koji je i član upravnog odbora agencije, odgovarao je na pitanja o uslovima rada na toj visokoškolskoj ustanovi, broju nastavnika i studiju medicine.
7: Ja sam u medicinu uložio 1.750.000 evra mojih para i moja medicina, moje prostorije, moje laboratorije su opremljenije od Tuzlanskog medicinskog fakulteta, Sarajevskog i u čitavoj regiji bivše Jugoslavije. Drugo, imam jedini upotrebnu dozvolu za visoko obrazovanje, nijedna druga visokoškolska ustanova nema. Drugo, 5 visokoškolskih ustanova ima u Tuzli, ja imam više profesora nego oni svi zajedno. Ministar kad dođe u kontrolu, da li kontroliše, ne kontroliše, zapisnik mi ne vidimo, ni tam ga da da ga potpišemo, ni tam da rješenje, nego samo da se zabrani.
4: VD rektora Evropskog univerziteta Kalos iz Tuzle Anka Bulatović, koja je također trebalo da bude saslušana, poslala je advokata Mirnesa Ajdanovića, međutim komisija mu nije dozvolila da je zastupa.
8: Imali ste obavezu da pustite da kažem, a onda vi procijenite što hoćete.
9: Kalosa, vi predajete na Kalos.
8: Ja zastupam rektoricu.
9: Ostvarujete ogromne prihode na Kalos. Ja vas
8: nije to tačno, to ste slagali. Nisam niti na Kaosu, niti predajem, niti imam prihode.
4: Novo saslušanje zakazano je za 2. jun, a bit će saslušani i funkcioneri vlade Tuzlanskog kantona, odnosno resornog ministarstva koje je zabranilo rad Kalos univerziteta. Za BH Radio 1, Miloš Malović.
3: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto danas će posjetiti Bosansko-Hercegovačku radio i televiziju, gdje će obići završne faze projekta digitalizacije javnih RTV servisa u našoj zemlji.
10: Tokom posjete planiran je i obilazak telekomunikacijskog terminala i uvid u instalaciju digitalne opreme kao ključnog koraka u prelasku na digitalno emitovanje u BiH. Iz Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine navode da su u toku završna testiranja signala na više lokacija s ciljem okončanja dugogodišnjeg procesa digitalizacije javnih RTV servisa.

0: 7783.
1: Dobro jutro, slušate Radio Konjic, slušate jutarnji program.

0: Hosting Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 31. maja. Jaja 30 komada 8 kg, Vegeta 500 grama 5.20, Nutella 750 grama 11.95, Nescafe Classic 200 grama 14 kg, Coca-Cola Vanilla Cherry 0.33, Marku 35, Toaletni papir Baršun 24 komada 3.50.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini. Trenuci koje provedemo sa najdražima su oni koji se pamte cijeli život. Upravo takvi su Bajramski dani, puni topline, ljubavi i ljudi koje najviše volimo. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Želi vam Amko Commerce.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
0: Marketing Radio Konjica.

Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Kodic. Narodna muzika u programu Radio Konjica.

radio je uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku na posao upali se i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio Konjica.

Jako mi se sviđa, dopada mi se radio konjici, stvarno, ono, kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimi, slušam besprekidno radio konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je fin program, kada bi ga ja pravio, mi čini da bi takav bio.